Right her med Let's Straighten It Out. Om lidt skal det handle om ugens album, men først her Hogo Fogo med Rumble in the Jungle.